من دو جوام پوچین گروپی موزیکور مای میانات بایاتم تاش یم دو جوام پاک راک شیپ گا میناتوری ترویا ایلیتا پیس یریو اکشتو مراد شخویم میناتورین پاسای رکتیمی پرسری پرسری نا ستودیو لایف دجم تکنشم

پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایره ازگی دنگورنگی ای بی سینا لناوندی اروپا ولاتی اوتریش ریک لشاری کلتور روشنبیری گرادسوا با خزمت به هنر زانست و کلتوری کردی پیشکش دکرید. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لأوروپا کدنگی بفرمی لرادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکرید و رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نید لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لازگی یک کرتوی دا کومم که دوام.

هاوریان عزیز بخیر بین بو القی کی نوی ام برنامه مجاری کی گرینگی سردم لجرنابی پروسی هاو چرخبون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تالای تکنولوژیا دا کاتیک سیری دوروبری خو مندکین واهستکین للوتکی هاو چرخبون داین لحر کویک بید نویترین تکنولوژیا لبردست دایا خیراترین تورکان پیوندی به دورو بر تو بسرون تو لشاوی زنیاری به چرکه یک دگات میشکت. بلام پرسیار جدی که لیره و دست بیده کد. آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشک و فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین ناو دوسیه کی قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخبون مدرنی تل نیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه دا. لم القیه دا نام هوید آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانوید پیکوا لروانگی فاکت زنسی هاوچرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاوکشکوا خوی لیک بدینوا. دمانوید بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومالگای ایمه با تپارین برو ام خونا غلچ استکتایا و چون چمکی آزادی فکری جستهی و کلتوری لم سردمه دا پیناز دکریتوا. بارا سوخو بچین سر خالص رکی کانو بنچینه فکری امبابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکانتان با دست نشاندکم و دواتر مجارکانتان با حل دکولین و پیش کشتندکین. خالا فکری زانستی کان. کومالگای مدرن بکی دالین. با اوی تیگه اشتر من لمدرنیت تنیا لروا مادیه که دا قطیس نبید دبید بگارین و سر بنما فلسفی و کمالناس یکانی بیوری بکرهنانی اقل. ایمانوئل کانت کانت فیلسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیت با او پیناسده کد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کمالایتی بیت درو بیوری اوی هبید اقلی خوی ببه هیچ سرپرشتی کسانی در بکر بیند. کمالگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتی کن یاساکان و بهاکان لطاقیقی اقلو زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگما و دابونریتی چق بستو دا. اقلانیت و سحر پامالی لروانگی ماکس ویبر و کمالناس ماکس ویبر دالید نشانی سریکی کمالگای مدرن لپروسی اک پیکاتو بناوی سحر پامالی دیسینچندمن واته پوچل کرنوی تلسم و جادو که دواتریش زورتر رونی دکموا. کما بس لفلسفه دیسینچنتمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای و بردینی جیانی گشتی، آبوری، کارو یاساکان لسر بنمای داتا، فاکتو جمار ریک تخرین، لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یا سوزی کورانه. ام بیروکه واته بطال کرنوی سحر یا نمانی تمو مجو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کون دا پیش مدرنیتا مرووکان باش یکرنوی هموش دیگ هنائن با سرو یا غیب متافیزیک یا خود سروشت سحر بخت افسانه یا توری خداوندکان دا برد. بانمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین. اگر کسی که نخوش کود باید دیان گود چنوکه چوت جسته یاوا یان چاوی لیدراوا. پیگه پاشا یان شیخی خیالیش پیروز بو کس بایی نبو پرسیاری لیبکاد چون که به سحر و پیروزی دوری درابو. جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تموموش یکی سحراوی دا بجید. هموش تک به غیبو نادیارو دا بسرایوا. ای لیره دا که تک مدرنیت سرحل داد چی رو داد. مدرنیت دیتو سحر بطال دکاتو واتا دیس چندمن جیهان لتمومش پاک دکاتو اقلو زانست دخات نو هاو کشکو باران نبارد زانستی کشناسی دالید بهوی برزبونوی پلی گرمیو پستانی هوایا نک توری غیبی مرووکن نخوشا پزیشک دالید بهوی ویروس یا باکتریایا نک چاوزار تسلاتی سیاسی پاشا سروک چی ترسی بری خوانین لسرزوی بلکو مرووی آساین که بپی یاساو دستور کرده کنو دکرید رخنین لبی گردرید کواتا سحر پامالی واتا مرووی مدرن چی تر لرگی افسانو و هزنا دیارکانو
سیری جیان نکات بالکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموشتیک شکار دکات. جیهان سرد و حساب کراو دبید هموشتیک دبیتا جمارو فاکت. زور بکورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید با طالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی با قدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرن تا دیتو او تموم جا افسانه یا لسر مشکی مروف لا دباد.

پتانسیالی ایمه لقناغی مدرنی تا. لیره دا پیویسته جیاکاری کی ورد بکن لنیوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لا هاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتومبیل، جلی مدرن. کمالگای ایمه لمده لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خود سیستم فکریه که یا. واتا سروری یاسا ریزگردن لما فی تاکو قبول کردنی جیوازی کن. دوخی پوتانسیاله که. پوتانسیالی راسقینه ایمه لو پیک دادانو پرسیار کردنه دا دردکوید که. استا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونه کنده کن. آماده یکه هیا بلام هاو کشکه پیوستی بویه که امراز مدرن کن لکرسه سرگرمی و بکار بردنوا بگردرین با کرسه معرفه و هوشیاری. تاقی کردنوا راسقینا. قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازه کن. کومالگه مدرن باوانا ناسرید که زورینه چند هاو دنگین بلکو باوانا ناسرین که معمولا لگال کمین جیاوازه کن دا چون دکرید. جیاوازی فکری و آینی جان لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیرو باوری مروفکان شتی اک نیه که به زبر یاسا یان فشاری کمالایتی یک پوش یان یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسینت که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزوینری گشه کمالگا سیر دکرد. گارانی تیروانینی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری که تیده مروف بپی رگز یان بنامالکی دیاری دکرا. برو سیستمی هاولاتی بونو شایستهی و تا مریتاکیسی که تیده هموان لبردم یاسادا یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان ده گیردرید. آزادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجو سیکسیت دا بجوانی نشانی داداد که دا سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی آزادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن با کویلهی بهیال نوا پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکی دلن با راسوخو بچی نو قولای امتورو کیشو قرسای فکر یکی حل بجیرین امان جسرکی من اوهی که او تیگیشتن باوه تیگ بشکنیم که دلید مدرنبونی کومالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیرده دتوانین مجارکه لسر سی کرسی فکری بتو داده دابنین. کن تو پرسیار. آیا ایمه بیوری بیر کردنو من هیا؟ لیرده آمجه بوتار میجویکی ایمانوئل کانت 1884 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی به عرضوی خوی تیکوتوا معناکی با کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن با پیناسه دکرید که تاکی نیو او کومالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلک یان دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیر بکاته و مروفکا خوی بویری اوی هیا که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاته و اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلب چق بستوکان دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پین ناوت ناو مدرنیتی فکریه و ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیرده دین سر او چمکی پیشتر باسمن کرد. بطلبونوی جیهان لسیحر. دیسین چنتمن. شیکاری فکتکا. ویبر پیماندالید کومالگای مدرن سیستمی بیر کردنوی خوی لفسانو لیکدانوی غیبی و دگارید با اقلانیتی امرازی راشنالایزیشن. معنکی با کومالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای وبردنی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. و نمونه
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بدد کاملگای مدرن نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزانستیکن دکد. پیوندی نیوان مروو و دسالاتیش لپیروزی کسایتیکن و دگارلیت بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک چکل گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کردنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بونمون آین یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانست هنر تنانت جیانی تابتی مروفکانش داد هموش دیک لیردات یکالا معناکی بو کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا زنکو نواندی زنسی به پی لوجیک زنس کرده که دادگاه به پی یاسای مدنی بریارده داد بازار به پی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا مافیکی پارز روی تاک کس که کس بوینی دستگاری بکد هیچ کس هیچ کایک نتواند کایکانی تر قرخ بکد. کاتک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانیکن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکن لبرای و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیما دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یان هشتا سوزو پیروزی کن بریاردره؟ پتانسیل ایما و خوناغ مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت که دبید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قول لنیوان او دو چمکی که لکومالگی امده تواو تکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیره و پتانسیل و کشکش رون دبنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخه که بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسه مادیکن. وقت چون باسمان کرد بریتی لهاورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پتانسیلی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو ام قوناغو بکار بردنی بر همکنده. مدرنیته بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشه سرکی و پتانسیالی پکوتوی ایما لیردایا ایما بوینتا کومالگای که تواو مدرنیست لروی کرست بلام هشتا نبوینه تا کومالگای اکی مدرنی تا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشکو هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکارین دینین. آماده ایو پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و آماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیل راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه توا. تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یان به زمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیلی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر به آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنت و سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردوه لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان آزادی جسی و فکری دکن لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشا
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای اما کومالگای اکی گنجا. امنویا توانای اکی اجگار خیره بو خوگن جاندن لگل گوران کاری کنده. هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیال اکی مادی گوریا. کشه گورینی پتانسیال بو واقع. تلی تکنولوژیا. لیره دا دین سر او هاو کشه ای که ریک لناو نشانی برنامه که دا آماجم پی کرد. تلی تکنولوژیا. که تیک کومولگایک پیشوازی لتکنولوژیا دکاد ببی اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری و تا خویندنوا تیگیشتنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتیک بو سرکردنی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویه و تا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دبات. لانجام دا او پوتانسل فکریی که دبو ببیت هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمیه تلخکان دا بفیرو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی لا پرکش ترین و گرین ترین تورکان قبول کردنی چینو تویج جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاوچرخ قبول کردنی چینو تویج جیوازکان پلورالیزم ام توره ریک او ویستگیه کتی دا تیوری فکری کن دبن واقعی برجسو پیوری مدرن بونی راسقینی کوملگا دردکویتو لم بشه دا باس لودکین که کوملگای مدرن باوا نا پیورید که زورینه چند هاوشیو و هاوپوشو یک پوشن بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیوازکن دا پاریز رید باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خالدا کشه سرکی کمالگی تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو برواوا کپی یکتری بن فاکتی زنسی جان لوک لوک لکتی بی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروو ملکی دسالات یان زورینه کومالگا نیه لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق پوتانسیالی مدرن بونی ایمه لرده کات یک دردکوید که جیوازی فکری آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بالکو وک مافکی سروشتی مرووکه بناسرید مرووی مدرن تیدگاد که دکرید لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مرووی یکتری بپارزن جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما لکومالگای خیالکی ده مرووکان بپی او شونی لیل ده یک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکریکانی دا پیودرین نک بپی نو نشانی باو با پیرانیان یان خیالکیان ریزگرتن ل خوان پیداویستی تایی بتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بایان لگل نهشتنی تیاروانینی کمینی بو کار جیوازکن وک جیوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگیا لبیر کردنوی چینایتی کون بو مدرنیتا ازادی جسی، رگزی، سیکسی، رزگار کردنی جسی لای فوکو اما یکی که لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگیا اما که پیویستی به
ورد بینی کی تواو زانستی هی با دور کوت نوالا حکم پیش وقتا. فاکتی زانستی فوکو. فوکو لکتی بکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسی کنی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کاملگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردین یعن شیمینگ جسته مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جسته مروف بتایبت جسته جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتو. لیرده مروف خاونی رهای جسته و بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باس لپولورالیزم و قبول کردنی جیوازی کنده کن. تحقی کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسته و فکری کسی قبول بکید که کچه یعن کرا جیاواز بیردکاته و بیرو بروای آینی یعن شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنا با حکومدان یعن تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگی کدروس کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تروانین نویا با آزاد یکن چه خزانجو چه زرده که با کمالگای هاوچر خیا. لم بشه دا دمهویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدان برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیت دا فراموش تکریتو مجارکا دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پرستینی جیهانی مندالو وجدانی مروفایتی لبردم لشاوی مدرنیت دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیتا. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکات. کش گورک اوی اکاتیک کومالگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزانه سی هاو چرخو به بی حکومدن بمشیواز داب رجیم. پرستنی جهانی مندال لبردم ورشرخانی مدرنیت دا. تلی گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یکی اکلا مترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یکا سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن ادولتس خریکا به تواوی کال دا بیتوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لیشاوی کل زانیاری چمکی سیکسی که برکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمدنیا با شیکرنوین. روانگی وجدانی لیره داده بیت وجدانی که مروی چه کلاسیک بیت یعن مدرن هبیت که ته بگد که مندال پیویسی به پرستونو گوشگیری

مدرن دابنید که سربخوی و بیتاوانی مندال نکررید و نفروشتید. مافی مندال بون وک پیوریکی بالا. تپربونی کاملگا برو مدرنیتا نابید با مانای بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کاملایتی مزنکن. مندال پیویستی بکایا، خیال، موسیقا و پارستینی درونی هیا. یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنین که تنیا منداغلی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسی یان ململانی فکری سردم. هاور یعنی باریز. امرو پیک و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنی تدا. لکان تو بیوری اقلا و دست من پی کرد با ماکس ویبر و با طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین. لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد. پاشان گراین و سر واقعی خومانو پرسیار من کرد. اما لکوی ام هاوکیشی نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین. بلام گرینگ ترین ویسکه کلای همولا یک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو. کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستینی مروویتی خوی اویکا ریگنه داد. جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیش آلوزکانی مزنکن. لیرده پیش یاسای نوی پیویس من با بیدار بونوی ویجدانی که مروی هیا. اما لیرده نک وک واعزک با آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکتو زانیارکن من خسر رو. مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل امرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل ویجدانه. است هاوکشک لبردم ایو دایا. برگاری کتایی لای خودانه که چون با کم تیگیشتنو با کم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاوچرخ بون حل دب جرن. سپاس با هاو رایتی تن. من آوستا بوم ایرا ویسگی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش. تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.